0: Eh, poro adyo polo.
1: Yo yo yo.
0: Eh, melek melek melek melek.
1: Oh, yo yo yo yo.
0: Ayo. Biluruk negara Wirata digawe karang abang. Ayo, dipikut ratune. Digempur negara Wirata. Aja nganti ora sing kecicit. Ayo, maju.
1: Yo yo yo.